0: 明日は会おうと思います
1: 。梅干し梅干しとかはぐんもへんすぎなわんぴてほざおすむすうまんとくりはずいまなんだくだたたおぴささわんだたたおすわぶたいもの itino ititimpu di Rodney Agustin